ceva de Sports Analysis. Sports Analysis, o nu program să ducă era. Nu că timp sau eu cu na, sau eu cu ne cum e că e să program să ducă era. Nesta ni biki bank. Buli rugendo, lutandika no kusemvula. Buli chiroto, chikulanga chinyuevo, gwe tubanga tutambulide wamu. Stanbic Bank, edunga mizi wa banki nkule ya Uganda.